0: veçantë. Meneve sot është Nikull Prek Palaj, kryetari i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarr, dhe po ashtu edhe prof. Dr. Vesel Lekaj është edhe mësues i gjuhës Shqipe atje në Zarr. Më ndëgjoni?
1: Po, patjetër.
0: Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, Nikull. Unë me Vebeja, me kolegun tim Vebeja Litin, do të bashkë bisedojmë me Veselin dhe me Nikullin. Biseda jonë do të ndalët edhe te historia dhe qëndresa kulturore e shqiptarve të e arbrezhve të Zarrës dhe shqiptarve për pjeket për ruetjen në gjuhës Shqipe, si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimi, trashëgimie dhe të krenarisë. Vebe, më ndëgjon?
2: Po, të ndëgjoj bukur.
0: Po, faleminderit shumë. Diçka, Vebe, keni ndonjë pyetje?
2: Natyrisht se ne do të rrohëm disa nga çështjet e arbreshëve të Zarrës me të cilat vërtet do të bisedojmë me këta domisafirë të çmuar. Edhe do të shpalosim disa nga përvojat e tyre në ruetjen e identitetit kombëtar të arbreshëve të Zarrës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimi kanë bërë deri tani. Do të thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do të rrohëm gjatë kësaj bisede me domisafirë të nderuar.
0: Po.
2: Për fillim kisha dëshiruar që spari që mysafirët të prezentohen për dëgjuesit e Radio Helsingit programin e tuaj shqipe.
0: Patjetër, patjetër.
2: Veprimtaria e tyre, pastaj vazhdojmë me pyetjet edhe në bashkë bisedim.
0: Po. Së pari shkojmë me Nikull Prek Palaj, është edhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarr. Përshëndetje, Nikull.
1: Që, përshëndetje, prezentoj.
3: Përshëndetje, zoti kryesor, përshëndetje dëgjuesve tanë në bashkë diasporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Graz. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarrës. Si lidhet historia juaj personale me Zarrën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarr?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarrës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës së Zarrës, e cila është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lidhje Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin Dr. Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarrën në vitin 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël, i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoi, sakrifikoi për të mirën e popullit shqiptar deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
0: A, sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarrës. Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vetë?
1: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se po më thonë dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedoa, domethënë telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e baj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Deçanit, tu ka marrë në Zarr me studiu e historinë e artit, kom kry fakultet mersaturën, kom vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtinë atje kom fakultetin e gjuhës shqipe, edhe do më thonë kom edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kom marrë në Zarr, kom pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madhë, sa dhe që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ndarmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë ke kësisoj.
0: Po.
1: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se qëfar bën këtë komunitet veçantë krasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet ballkanike diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, është pak më ndryshe, në vështësi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarët gratë si kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuare, dhe jo vetëm që dhe më thonë është një prezencë madhe mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregdetare, në është ta tu përshqipej Peloponezit e në vendik atje. Edhe, mirë, po me gjithë atë, thash une, na pak kemi farë kujdesi këtu në për vendet balkanike, përshkak se në propaganda slave ka bodë vetën, dhe më katal, po vjen tu rëgullu që është edhe, dhe më thonë, imazhion po ndryshon këtë drejtim. Sa për këtë arbreshve të këtu, sa për kësaj pyty, arbreshve të këtu e kanë, dhe më thonë, gjallë një histori të afërt. Se do në thotë kjo, pra na kemi komunitete që kanë në arë gjatë gjithë periudhave historike, dhe më thonë, nështë ta pepra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje e fundit, 300 jetë e fundit që kanë në arë këtu, edhe këta i kanë matë fresk këta disa, dhe më thonë, në ngjarje të Shkodrës e rrethin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që kanë arë ma vonë, që kanë artu dhe kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata e din që kanë ardhur diku nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhur.
0: Po.
1: Për shemb në Marbani në rrethin të Ejon Memira, do të thonë rrethin të Trogirit, ku kanë edhe emna, do të thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë ardhur. Këta këtu arbresh të zarës kanë jetu kompakt, do të thonë janë me tjetrin, edhe den lutën e dytë botërore kanë qenë pavarur edhe pe qytetit. Mas lutës dytë botërore partia komuniste, do të thonë ka integruar edhe me qytet të lagje, do të thonë në qytetit. Edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njëri tjetrin, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim deri vonë. Ne kemi për shembull një tregim Shime Dëshpalit, është një tu një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët ka pas akademik në lëmin e muzikës, se këy vend këtu ka qenë deri në luftën e dytë botërore ka qenë me Italinë, do Italia ka qenë me shekuj këtu, bile prej kryzat skatër. Edhe kështu që ky e ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull një proz, një tregim. Dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurëm qytet të poshtë për pjetë, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vetë dhe kështu.
0: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes gjuhës shqipe në Zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
1: Po, unë mendova që do të thotë po shkojmë rreth pyetjeve. A di domthon ato pyetje që keni
0: parashtruar. Okej, shkojmë.
1: E nëse doni mundën po, a di me qëllim që komunë dhe kolega,
0: apo okay.
1: Domthon mos i dajmë ti dajmë detyrat apo
0: vim. Në rregull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
1: Po jemi me një telefon, ajo është ajo, është ky, edhe është shumë dam pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojon dhe çka me gjithë. Po, mirë, atëherë domthon ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarës, truj gjuhën, edhe gjithë ato ishte një pyetje tjetër
0: që po,
1: mund bisedoj
0: po,
1: pak.
0: Po.
1: Shiko, këta kanë arë nga veriu i Shqipnisë, faktikisht, edhe jonë kryesisht dialektin gegë, këta kanë mëri këtu, dhe më thonë kryesisht kanë mëri ka vitet 1726, 7 dhe 33, dhe më thonë jonë tre grupe, 500 vetë, shiko se ne kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du ta kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se na shohim se gjatë gjithë vjes bregdetit kanë këtë periudhë që kanë ardhur, janë lodhje në anë, për shembull, na kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që janë në anë atje. Por diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u në anë as zash ku në Venedik çak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet bim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shandaj breshve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian, domthon Italia ka qenë zarën dhe luftën e dytë botërore. Këta domthon Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mytu ndeti, kështu, pa gjyq, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domthon. Kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domthon, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Masane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
0: Po.
1: Ka qenë një mesh, domethënë që i ka rujt në arbëreshzar sepse kisha tisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo shtrujt tisha ka ruajtur gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na për shembull në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Kështu që kisha e ka ruajtur këto dhe këta ka ruajtur në frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta unë sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburrje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bërë, këtu mos u mburr. Këta kanë pas luftë sot një javë për javën tjetër, domthon aty për aty. Edhe kështu që mirë po tash janë mirë se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak më dinamik edhe më ashtu.
0: Pok. Po, zakonisht pas luftës dytë botërore kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipčević apo të ilirologaj ka qenë nëse zga bëj.
1: Po, neve po, do t'i përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë, kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se, do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturë si lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishme të këtyne njerëzve këtu. Këtu të Arbëreshët është e rujtë ajo frima e ilirëve të vjetër. Edhe mund të më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard që një standard gjuhë, që ka e ka rujtë të folme në arkaike të gegnishtes vjetër.
0: Po.
1: Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shembull këtu këta e kanë qytetë mbretneshat e ut, një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat ut, por e këtu këta një mbretneshë ilire që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mos e jose prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza ilire, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende tjera. Këto janë të identifikuar 1500 moka herë, dorso ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domethënë ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Domethënë
0: po.
1: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarës do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lire këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901 të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarë për shembull. Pashk bardhje, Gjergj Fishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovje, një manferizit i kur ma vone kështu, dhe më honë. Pasaj kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë.
0: Ilirë.
1: Se pas Petesko...
0: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
1: Se pas Petesko sos, me 1396, rektori Dursit, Gjon Dursaku, që ishte në atje, erdhë, dhe më thonë, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte domthonë një rektor që iku edhe në zonën e ndërtesës dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kushën në paqë universiteti që janë 10 vjet. Derisa kanë shkuar ndërsa kanë marrë shënim me mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
0: ka qenë edhe Fajkonica.
1: Po, Fajica ka qenë panoli këtu edhe ata.
0: Po.
1: Mirë po, deshta më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull në Zarë ku e kemi mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë, kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesante se matematika, se domthonë që është dhën në Zarë këtu. Ona tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, është një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një linjë shumë të madhe dhe ai pat bon faktikisht. Ishin domethënë bashkimi i provincave ilire që 850-813. Kështu që domethënë ona tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
0: Po. Dalim pak tek tek 300

0: Po, Nikola.
1: Urna dhe.
0: Ju tash sekretari i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarë edhe do ta festoni këtë jubilet të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbërezhve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe
1: Po,
0: pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
1: sigurisht.
0: Faleminderit.
1: Komuniteti shqiptar dhe prefekturën e Zarës e ban të veçantë vetë fakti që komuniteti jetën dhe veprën dhe qytetin e Zarës dhe qytetin ku arbreshet para 300 vitve bënë migrimet e para dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegj për ne shqiptarët e Zarës që jetojnë bashkë. Shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën e shqiptarëve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket e shoqatës dhe prindëve.
0: Po, fillimisht mirë është, vazhda,
1: Po,
0: vetëm vazhda.
1: jemi pjesë pandashme e arbërëve, edhe jemi kërënarë si shoqarë, si shqiptarë, që ndoshta profi, profesionale do të kishte me thonë disa fjalë më të për Breshët, pasi që edhe vepron në shkollën e Krunë Kushtitë në mbesën e Breshët.
0: Shumë faleminderit Nikol.
2: Po,
0: Po.
2: faktikisht këtu këtë vit është 300 vjetori, do mosh një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është në shtani karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjuesit tanë, adhëtarë që kemi në për gjithë andaj në Evropë edhe njerëzit të natje, se këta kanë bënë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, te në dhjetor, kur përfundon këj vit 2026, i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 ditë, gjithë 4, do më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sa do që mundohem edhe i një muaj me kanë konsulta, kretë në tonë, kryesisht e kanë punu edhe, ata kanë marë shumë, e kanë marë, dhe më thonë, edhe si mas përvojës që kanë, se në 300 vjetojnë ta gjdo vjetë, e kanë, dhe më thonë, kryesisht, datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime, i kanë.
0: Wow.
2: Për shembull këtu në kompa, për shembull në programin e tyre, për shembull te 20 janari që në shkorte, për shembull kanë si tema si kursi i të folurës, kanë për shembull broshur arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domethënë e kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtu, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhon ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja e arbreshve për shembull është me 5 maj arritja e arbreshve në Zarr. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
0: po,
2: domethënë tek data
0: 6, 6
2: edhe
0: 10.
2: Deri në datën 10.
0: Po, çka
2: po,
0: është planifikuar me datën 6, profesor?
2: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarrës, salla ceremoniale është në orën 19:00, festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të arbreshve. Domthonë, është Komiteti për Festimet 300 Vjetorit të Arbëreshve, mahet në sallën e universitetit. Po meqenëse salla është
0: atë
2: e
0: është planifikuar sesion shkencor.
2: Po ashtu, po meqenëse salla ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira e njerëzve është me marrë shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
0: Kapacitete,
2: por
0: po, që është i kufizuar.
2: Si, domethënë aty se vin ambasadorë, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni dahen dhurata e të tjera të tjera.
0: Okay.
2: E kemi edhe datën 8 në 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, Josip Vladovich Rejla, autori i tekstit, është Maximiliana Barançiç, edhe regjisor të shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Reles, edhe është interesant me qenë aty. Prandaj me 8 maj e kemi mbi para arsit të arbëreshve, dioqeza e Varrit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zarr. Kështu që prandaj me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi para arsit të Arbëreshve të Zarës, e

0: han në biblioteken Arbanas, në Arbanas këtu mrenën. Faktik ishtë nërën të jetë është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Majt, më thokë të në sheshë në Arbresët, kanë mesha pandër prej më dhe shfaqë atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njërëzë që në t'indresum, për shambull nërën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes dhe mbajtje në zonjës nga saloni i parokis në kishë, dhe më në kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e Arbreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kthehen, domethënë hellin valle, meshën kish, disa mesha janë gjatë gjithë ditës, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka Arbreshë që vinë pe vendeve të ndryshme të botës, për shemb pe Australie, flasin Arbresht, gëzohen, kjo është ajo që domethënë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe duhet ta dimë një gjë se është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30. Po çat ditë ndarblesh aty. Edhe mas ditë pak më herët
1: në ditën e diel mendon ja.
0: Ditën e diel. Po këtë ke fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu është dita e diel. Sa aty jem original me ta. Original aty, domthonë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom marrë edhe pjesë edhe vetë nga njerë, në shqyë që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë kolon, që ashtu rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë e shkodrë, se kanë halat o vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincenz Majt e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore Arbreshëve, kove të fundit e cila është shumë aktive edhe kështu.
1: Profesor, a mund t'i përmendni disa figurat të njohura Arbreshë në Kroaci?
0: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thonë ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kulturart, po dhe që sot janë prezent?
0: Po, faktikisht po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se Mastruzit botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk du t'i arrojëm, i damtoj, po di veqë në këtu. Mm-hmm. Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet, se i ken italian, e meten këta, meten disa, në ashtu, disa kushmeti, edhe janë themelus të kulturës këtu, s'kan pas tjerë, kan pas përvoj, këtu më thonë tash, ishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali, është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndoshta kjo është themelusi i kulturës në Zdar, Mastruzit botërore. Ka qenë edhe djemët e tij Pavle Dëshpali, Walter Dëshpali, kanë qenë akademik e kompozitor më thonë, por këtu kanë qenë. Shime Dëshpali i këta konbile, më thonë të drejtën, tash i ma qenë sara kjo bisedë, Shime Dëshpali, unë e kom marë, do më thonë, kom këshyrë 250 vjetorin, se këta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Ky Shime Dëshpali, se më ka tregu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në Kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpali dhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që kanë këshyrë kostumet Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane që unë robat në kishë aty, më avon nuk i gjetëm ato. Mënë se këta nuk kanë vesh original i kanë pas disa më avon ashtu, më ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdek në 2006-ën, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, dësa dhe ka qenë në darkatar në Vatikan.
1: Simon Duka,
0: ka qenë Monsignor, nuk ka qenë, do më thomat, Maljar, Monsignor, po ka pas besim të mamë, bile kjo dhe ndërton shumë kisha këtu. Një Arbanas me përvoj ka dit me fol shqip mirë, do më thomat ashtu. Edhe plus, është interesant sa i kur erë këtu, ja patluon për mduket, i la diçka dhe trashgimin ambasadë, do më thomë, zyren atje Shqipnis, në atë rezidencën e vetë atje. Kjo ka qenë ashtu. Edhe ka dhorin me Vincenz Majt në Gospa, o zdravje, të më talë, do më thomat. Zonja shëndetit apo si quhet ajo. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se nëse flasim për Shime Dukën edhe Vincenz Majt para 300 vjetëve, pse këta dy janë afër njëri tjetrit të varr aty, domthonë, ngjej shkon te vetja aty. Në rregull ky. E kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladen Gërtovici, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë. Takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domthonë ka pas armësh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministrin qeverisë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithëtar. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në punëllim të ashti se shkolla ka emin këtu kur epi në mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është a i Kalin Arbanes në një qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pi lirë, të ishte me interes, është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë i lirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Krunë Krëstishi te e kemi punu një bosë, unë këtu kom vendin përherëshëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi prut drejt në shkollë. Unë e kemi bo aty sidhuratë.
1: Sidhuratë, po.
0: Po, që ashtu. Edhe ky e bën në studimin e parë mbi të formën e arbreshve këtu në Krëstiqi. Mos harroni, është personi i parë, do më dhëtë botë me veprën e këtu në Krëstiqi, botë e formën e parë arbreshit. Njo si theli kulturës arbreshën, përgjithsi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohur bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund e gjuhë më këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 këy. Por ky domethën Krunë Krëstishi ka qenë e ka punuar enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky e ka bërë ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas domethën dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914-ën, edhe ky për këtë libër është njëk nga Partia Komuniste Masuz dytë botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prahë-Blesh. Ka intervenuar Miroslav Kërlezha, ka intervenuar të qarqet Jugoslave të Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe ka pështuar që do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, e di njerëzit. Domthonë i botu me 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njeri sukur ky i kanë imu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Krunë Krëstishin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Krunë Krëstishin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan, ka kënu Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë ditë në Kroaci gjatë shërimit. Kemi Bepo Berto Mateshish, këngëtari tenorit, faktikisht. Ivica Mateshish, ky ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 65-60 vjeqar, pjesë marës lufte, ata she ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë Janjeva, atje kemi bo zona me rektorte, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjenë. Onë Shpel Perovic, pasaj, edhe shiko dishka, Ivica Mateshish, më starojmë, e ka pas temin e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që patë punu, po do më thonë këj Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë, mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë Shqipe, se na dhe një gjopë e shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarë e tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshën 23, në pjesën e dytë, numri maj madhi arbreshëve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, do më thonë, edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi, thirret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmonë i kanë vendosë këta, Venediku i ka vendosë me qëllim që surmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe arbreshët më vonë.
1: Më vonë.
0: Po, Ive Perovic pra, thash, ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryu me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryu në Dubrovnik, këtu pëndu këtë në Split e Masane në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkte lidhë me Vatikanin herë, të konfjanë, ndikur më avon jo, ta shosh në Zagreb. E kemi Josif Ladovic Relen, për shamu Nita, Një thash drama e parë këti, do më thonë, dramaturgu, këti shkrimtari, në letërsinë tonë moderne. Ne ka... kemi punu varrin këtu, po, ja kemi punu, po. Jemi punu varrin, mja, ashtu mja regulu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këtu, nuk e di sa ashtu, të shqinë se Nita deri para 7 vjetë dhe ka pas edhe varrin këtu. Mm. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevicin, që veç e njoj, ma i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Graci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikojnë, dishka ju të rëgoj, se, na, te, se do të vime dhe të kërë personalitetit që rinë këtu. Unë mund më thonë që nështë në pej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluodhur, që e ka doktoru në këtë temë, punëtori më i paluodhur, në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tanë ditën në afret, tanë ditën vjen, gjdo manifestim vjen, në qënë libra, e ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash dhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. I kishtë Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe arbë një shqipë, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë një arbresh, është Enia Sipçevic, është muzikolog, antar akademik, i vetëm akademik sot të arbreshet. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirëshin dhe që dhe pasë, në është diku që a gjallëveç, është në bështë fakt, në është pak në pension, por është i vetë mi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi unë thomë dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasador i parë në Shqipëni, masu zytë botërore, kanë marrë arbanes, ka ditë me por Shqipë, ka qenë Shqipëni, ka qenë dhe në kone në përbiros, masa menan, kërën prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin bë avit në atë kush vini, di kanë thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant, tash, unë jëmë interesu me ditë se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë atonë, këton, ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë një jetën kulturore, mirë po është interesant se, mu më thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Ajo kur di që kanë qenë pranverë në vitin 71, thash ky, nuk o ka kona shta sikur propaganda ajo që ka thot për to. A kupton ajo se nuk kem pas ka mentu ati se na Kospiro ju ka kalzu para se mu vra, që marveshja trektara Jugoslavi i Shqipni është shkatrimi i Shqipnis, si ka bo pun, a ka ndesh për Josip Gjergja me qita të realiteta. Dhe më thonë, adi kështu që nuk o bash let këto sanë këtu.
1: Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashta dhe... i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja, a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, dhe më thonë është, tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të domethënë shkolla shqipe që na 2 vjet nuk e kemi pas vendimin ko nga qeveria kur nga shteti këtu shka në shkollë nuk bën pas që na ashtu mirë po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marr lejen kështu ashtu me nxënësave ata fillimisht na kërkuam që na arbnesh me pas shkollën shqipe unë thash veç na arbnesh apo sim se diku tjetër nuk ja. Mirë po se qapo di kishtë pak tendenës ati këtu na jo, që është u me na qita i shkot djetër të kësi, bëti, po është normal, ajo, ashtu ne kom gullim, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po, s'ka, se pagum një herë në klasët, që kur një fush futboli, në bashkuadër të shkollës, dhe nina dojshë me najtë aty. Edhe me 2014, dhe më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, ma ato mësimin plëtsus, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C, tash e pak e tregoj. Edhe kështu që na fillu mësimi, edhe këtu që erdhën dikur me kalimin e kuptuar arbreshët të shkollë. Po tash që ata nxënësa që ishin në shkollë fillore, kur dulën gjimnaz e lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore dhe unë e bona një kurrikul me ndihmën e profesorit Isaku të njerëzve të tjerë krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë së Arsimit, edhe Kështu që bisedova me ta, cilat janë kushtet, dhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të nonta, apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhë shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesor atje, Fakultet Filologjik, edhe punuam një ashtu, edhe unë kisha atë një bisedë me atë kryetarin e komisionit, që ishte pavarë për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punum, po du më thonë, ai komisioni se për shkollë fillore nuk ishë problem. Komisioni që tash unë kisha biset me to, na e dha ato kondita, i punum i plëtsum ato, edhe kështu që në alëshunë dhe drejten për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata në thanë, komisioni më thanë që
1: po, se gjithë kemi kry punën tonë,
0: e kemi kry punën tonë, po thanë ju atje, unë e thira ministrin, direkt atje, kështu bisedova me njënën të tyne, edhe thash që esrin këtë drejtim se nuk kemi na, nuk kemi na, na tjenë jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tash ti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas këllaj, për shumë, gjdo kurikul në tonë. Tash është një kurikul, ka qenë vitin e kalum, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendu i meri, është një njësi mirë, gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Domthonë përveç kurrikulit që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoi shteti një kurrikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Domthonë bashkërisht tonë kemi tash, secili në gjuhën e vet që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul në kuadër shtetit krejt këtu, edhe o lanë zgjedhore tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarës dhe gjimnazet, është lanë fakultative, domthonë e merr ose e merr gjermanishtën ose frangjishtën ose gjuhën shqipe, domthonë edhe ka notën. Domthonë ti nëse ka notën e merr dhe ja qet mish, që ai nuk ndodh, ja u vitin, ka është lënë që i u vitin nxënës, domthonë është lënë me kredibilitet, lënë me kredi aty ashtu. Kështu që fëmijët, unë edhe mund të më thotë drejtë, ndoshta ka kanëherë, noi se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitojnë jo puna, jo, a dinë, është interesant. Na,
1: Gjenasi.
0: A dinë, kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë. Na kur kemë pas manifestime të huj, të komuniteteve, jo në gëzuë, kanë thonë, shi sa fëmijëni keni ju, a bërin ajo. Edhe unë për shkak të japim sim edhe në Split atje, ka pas kërkë, unë po mëllon sim, tu mëndu që po më zalënëson dikush atje. Mun kanë thirë edhe në shkollat e mesme, edhe një shkollë fillore që është për ballë Dubrovniku. Ta shta me hije, mas 500 vjetë edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leonë Tomeve, Gjon Gazuli, ajo plejada atyne. Shikoni se në anëzarë këtu kemi edhe për shkak Viktor Karpaqi, unë e kom kry këtu, jënë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kom mësu për Viktor Karpaqin, atë piktorin e fundit gotik sikimit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin poshtë prej Venedikut, tash po Viktor Karpaqi është atë njëri i Shqipnisë, i shkuam atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb personat tjetër këtu edhe Andre Aleshin që i thonë këta, është Andre Aleshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai ndoshta e dim që është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu, është interesant. Pra shkolla e bën vetën. Shkolla e bën vetën, tonë ka marr bresh aty. Edhe arbresh për shkakun ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanosi, hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrah në kohën e Jugosllavisë në parlament, mas andaj patën vrah atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet e ndryshme, por kam hulumtuar së dëmës të dytet të fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, në sot duket nuk janë të shpalosur amien në mediumet shqiptare. Kam fjallën, sidomos tani, për shembull, kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u munduva. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale dhe këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të Zaharës. A kanë të një medium, a kanë të një portal, apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve.
0: Po, shikoni, unë thashë edhe më herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mbrëna ish Jugoslavis që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak bërësësin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat dhe më thonë pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkruë këtu atje, dhe më thonë disa profesor doktora që në të nëzarë, ka në majtë dhe në atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se, kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o kërë mirë, në këmë thonë, që që ta këtë të dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kërë do të bisedon, tek si jo me thonë, tash me e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Më thonë kjo, të na nuk mungon, unë në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, a ishte edhe ajo Jana, do më thonë ishte arbleshe, jo Jana, thash ata, se këto kanë atë parë, do më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, në mundën e qenë më pakit, që gjithë, na i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të nga dyrë, thash, e din që mikpritja shqiptarëve është 100 herë, me madhe, 100.100, ma shumë se kretë popujtë Balkani, ta e di, o, na thash të dimë këtë parkune. E do më thonë kjo është, ka nevojnë këtë dajti ma shumë, ka nevojnë më shli rukta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo përshdeson me pytë, për shambull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, dhe më thonë, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë, tu ka pika transishme, dhe më thonë shumë, edhe kjo. Shiko, se na përshem bërë këtë akademi shkencësore, ne kemi organizuar edhe nasi shqiptarë, qdo vjetë kemi qenë edhe jemi edhe si vjetë, në qatë manifestimet e ty neve. Na kemi edhe një manifestim vetë, në salën tonë, do të najsjelin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Dhe më thonë, ne këtu do t'ju nimojmë aty nësë individë, kanë ata, por ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencori akademisë, akademik Tirzi Islami, Shën Basha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakt të paktën apo din aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadore të Shqipërisë si Kosovës e këtyra. Ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të hapi librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. Avokat e misionit diplomatik, OKBB NATO, USA me selin Tiran, Fatos Kryzi dhe Dela Domi, Instituti Almanajik Gracion, në Austri, profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studimeve dhe publikimeve për arbëneshët, Dërvilma Proko, studiu se qendra studimeve dhe publikimeve për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëhesi divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me thmin tanë shqiptarë që ka në arma avonë. Se tash, se arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbresh, i titalisë, për arbëneshi, se i kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjenë edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pasë edhe një takim atje, po ka paralemërë, Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ishë ministra në brojtjes, Hysen Geci, për shamu dhe Fadil Hadergjona, general luftë, do të vinë, Rustem Teta, një komandan luftë, edhe një, do më thonë, ka pasë organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, Konsul dhe Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murata Ivazi, për shamu, lidha historianë në botë, në Seli, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizër, e këto universitetit për biznes dhe teknologji në përshë UBKT në Prishtinë, të një gazetartë në kanë avinë televizionit Zek Sinani, a i tjetëri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitet në Prizren, Gani Mehmet Hajjeve, ashtu publicist, edhe një guzimtari fjales lirë, edhe një njësi madhi që është eskomtare. Masa ne i kemi në nështë një 200-300 kolegë të anë, një farë shqiptar shaljani, e kretë të televizës dhe që anë i dyku një 300 vetë. Në kolegë, tim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i tolovitim të biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe, nuk jemi se na nuk i kemë boftesa, po jënë lajmëru për shamë dhe prej Italije, disa kryetarë komunave të Kalabrisi dhe mos, dhe dikur Sicilis, për shamë një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më honë kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë dhe se kush vjenë.
2: Jë deshët, Desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetor, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, tu kemi drejt.
2: E lemo, për shembull, në Zor, do thotë, ajo që kam u po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi, natyrisht se ndoshta për këtë përjetër do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, por ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje, apo si që të në puna,
0: për shembull. Po e bisedoj këtë temë, se për e kuptoj që ka ashtu tek si. Na për shembull e dham një ashtu. Unë me ju thot drejtën jam një mësues këtu që aty fort nuk kam qejf me rinë ndon kësi se kam punë shkolla aty dhe mirë po është fjala secili këtu. Për shembull na kemi konsultin për shembull Shandon Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japin mësim domethënë në fakultetin e Zarës, domethënë një është konsulti i Shqipërisë këtu, edhe ai punon atë vetën, për shembull na kemi pasur një deputete këtu. E kemi pas një deputet në kuvendin e Kroacisë shqiptare, dhe më thonë se na tash jemi edhe në një grup me Bosnjak, se ne më pas një farë respektin në lënë veçanë shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa na mi pas një aty, apo di, jemi në ashtim me Bosnjak, ku ata jenë shumicë, për shemë, dhe gjithë mor na duhet shumë më konë, për sëndru veç të një njej për më mujtë me fituë, sa ata me bo me saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra duhet se na kemi luftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, a di pse zgjesh unë, se çdo një njerëz këtu shqiptar, dhe që janë aktivista për shembull, është kryetari i Unionit Shqiptar Esat Çollaku, i cili ka marrë nivale me luftëtarët edhe në organizata atje se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë halka kryesore, edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjes së Shusarake. Edhe mund mi u thonë që merita kryesore u takon këtij grupi. Unë nuk kem pun luftë këtu. Unë s'kom qenë, nuk marrë dhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takimet që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'po dalë ati kur për e mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim e udhëhese më të lartë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz vrom, por çata nuk kom pa si e punë shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëzit e vet, që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë ashtu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dëtarja hapun, është dëtarja hapun, ambasadat tona vijnë kur i thrasim kanëherë, na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë kaprit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rubova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madhë dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara në porasirë që ka ardhe në zarë vitet 90 aktu, Ibrahim Rubova ka qenë, masane ka qenë edhe ky Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas kanë njërë dhe presidentet. Shiko, për me në ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacisë, për shembull, ka pas një manifestim ku Erdogan Begaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shiko, se është, na kemi momente të caktuar që ndoshta ai kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton, disa drejtime. Edhe do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, edhe domethënë ka bëu ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshë që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbëneshë edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi as të barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sa do që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, aty ashtu. Mirë po, ko kemi kaluar mirë edhe kështu që në nxënësa edhe çashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë kanë një herë kështu, mos më dalin fotografi edhe veç më shkuë, apo din, ona tjetër ne kemi kthyr, a mundem shkollat mesme arbëreshë të më shkuë me studiut e na? Po na ke pas problem për shembull, në ambasadën kroate me qunin njëri që di shqipën edhe praktikisht pa gabime. Ashtu. Edhe ja dini që kronë kërstisht kur ka punu që atë fjalloj dalimi midi Serbisë në tonë, a i fjalloj e ti ka shërby për në gjuën standarte, kroate, mas shërimit kroatsis. Në më këtu është një, dhe më thonë, një anë atjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pavën arhivin, e ja dini që unë e shumë gjana që i përmendën Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulime të reja. Na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shuë, se ka qenë edhe kryetari i kuvendit arbre që u majtë atje, ka shuë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i malë papë, në favor shqiptarve, Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shuë këto këtu, e ka qiu herë mas për më përpara ky farë në 13-ën këtu. Edhe ka kthyr sa ka krishterë katolik. Sigurisht është ajo ka dështë edhe Vatikanin me pas ndikimin e vet këtu, Karshi Venedikut, se i herë ato se lanas me imra, man, e lanë me banor rreth rrotull aty. Rreth rrotull të prit kishte shi. Kështu që
2: shumë shkurt.
0: Po.
2: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën fatosit. Sa shë qëta e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic.
0: Po, shiko, është edhe shëqata të rive, arbesh. O shëqata të rive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djem 3 shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
2: Shumë.
0: Po,
2: po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Brancis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është pensionuar, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në Armenisht viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
3: Lotë kryezir.
1: Po, Nikola.
3: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjare një historie
1: shumë të gjare. Na u knaqëm duke në
3: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
1: Pa tjetër, si qatë, pa tjetër.
3: Edhe është në nëmë zdoshme për dhe gjusit tonë, po. Se ne së pari jemi shqiptarë, basë me edhe strimi më lërgë.
1: Pa tjetër.
3: Kisha me thonë pikat të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidencë dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeçare, 3 vjeçare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është numër i vogël.
2: Vetëm në Zarë.
1: Po,
3: vetëm në Zarë.
1: Vetëm në Zarë.
3: Dhe prefekturën po, e Zarës, kuptohet.
2: Po si qëndron puna, për shembull, me Trokere, me Split?
3: Po, edhe atje numri është i stil jetë, mu dhe të peshen me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, besohet që prafërsisht deri në 60.000 njerëzë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidencë jemi pa ofërsisht në 25.000.
1: Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e sajtë.
3: Po të e marë parasysh edhe aspektin e geografi kulturor që Kroacia ka qenë gjithmonë që e ofërt me shqiptarët, ndoshtë aktuem dhe thonë që e dhe me përshëndru me numër pak më të marë.
1: Po. Nikol, Nikol, për fund, një mesazh për fund, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
3: Po, për fund, kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, për viteve, në dhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhin jemë që profesorës i shoqatës, do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në zarë, në jaspor, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj, në prag të 300 vjetorit të arbrezve kam fat që unë personalisht jam kujdes si shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
3: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e
3: Shqipe.
1: Edhe do të shihemi së shpejti në Zarr.
3: Patjetër.
1: Po.
3: Faleminderit edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjoj.
1: Faleminderit. Vesel?
0: Po, urdhoni po.
1: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, patjetër. Shikoni na edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tan.
1: Po.
0: Aty Shqipnia, 2 ditë, 3 në Shqipni dhe 2-3 jemi në Kosovë. Ato Shqipni se e këto të Kosovë, tekstet e librave në e binë arrinë ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat. Hajde se kemi qëto kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në mesjet ishim popull shumë i madhë. Nështë mund ishim popull si kur ta në Evropë që në së cili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne përanduria turke në pashkat ruse, na kemi varbreshët sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, do të thon ashtu. Ishim popull i madh, mirë po u zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në emë të ortodoksizme të rrimave tjera në Ballkan. Mos sot nuk kemi një popull i madh. O shekulli shqiptarëve kemi filluar, na kanë njoftë fuqitë të mbarë amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me Amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në dhëshje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot. Zonit ty në duhet në dëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive sësa, dhe më thonë, njerëzit tonë diaspora bojnë disa herë sakrificë matë madhe, sësa, dhe më thonë, në vendlindje, sa do që vendlindje është bazë, është amë, që që letë rezistojnë këtë drejtim, letë jetësim për para, njërët kulturume, të i respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë në përvendet evropiane, ashtu, kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësu vrëthona shumë të këqia, e dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vende tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkolluar atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë fëmijët tonë ose ashtu. Po jo në rëndësi, ta majmë këtë vi, mënyrë të kulturume, jemi qytetar të madhjetit të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose kemi sa ma unifikus, Shqiptarët Ballkan kanë nevoj mos me pasë zgjedhje na çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për në damtojnë neve, na duhet me pasë stabilitet në dheqet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit, duhet me zgjedhë, nuk është fajtor askush, fajtor jenë se nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në tonë, edhe në tonë, duhet me pasë harmoni, duhet me pasë me kuptim atje, na nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedhë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sa do që në e majmë edhe këto tjera. Pra mesajë i shqiptarëm është me i respektu vendet, mos me arru vendin e vetë, investimet dhe qenë atjetë e na, Shqipnia tash është vend i hapun, është vend perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës, për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Në zonësat shkollet i binë kështu, mos të hupin gjuhën dhe identitetin e vetë, se na kemi shumë diasporë në zonësat cilët nuk e di si kanë të organizume për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vetë Kroacisë, dhe më thonë, është një Melita Rëshkoviç, është pej Vlorë, një mësuese e mirë, edhe kështu që dhe më thonë, kemi disa shkolla, mirë po, vijimi në tyne mund me qenë shumë maj malë, të kemi sukses, për paremi ka shkojmë, për shembull, vetë to që na i theksumë gjatë interviste, se cila në vetë i ka një fushë shumë të madhe. Se cili shqiptar këtu, për shembull, kemi shumë udhëhesa këtu, pe vitet 90 për para që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyshëm se sa.
1: Po, do të kemi, do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel, faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi kënaqësinë me lajt, me pikë kafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra, edhe po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimi të veçantë ku patëm kënaqësinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhët të komunitetit shqiptar në Zar. Nga rrëfimet e të ftuarve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm te roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe te puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zar, një dëshmi e gjallë e qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njëherë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zar Nikolën. Falemnderojmë të ftuarit.